Gidiko meni matini la mivereo kwa digong star Ario Adek Boru star Jail star Ario Not Austini Chente mukenda kwa mimi na tia ye ni yana matini ulutuke idio kwa chon Idonya kubele chon pene kani ngotin wangwa miyo ki mwana mivereo.

0: kankal minno ka tie kama le
1: asalam tono ber wa jwani kai miero yan kama mier terie ke yan kama ka die kita mai ni die ke ma de se no da wa wen bulu ku korole kai kai u de kai u miero wa na wa de ka tie no onga ke di miero ber chief justice e yu ka me faro tie kai miero ber archbishop e cha yu bi je mi wen mier cha mi ke de wa rute wa ni kwe du ina bo mo
0: Wamini kare miloko lok me chunyi
2: Kompa yuwele Hara ya bebele ane kuma
3: Babi wichi wu style ma biti ukere Ento wa muahane bebabi wichi wu ento bitime
4: Lutera mi achuli kuwero bedo president pekare malaj Uturu temo, mao temo, guo loko Wot magwaru wore yane wot mini ye
0: Mana ye kankal maloka tika tiki hiye Big Pharma What tell you? Why

Wacho gero, chao tuyo del kum mapat-pat, ikum mutieno kiludiro. Machalo, konyo kum, na mwap, kimukene mapurata. Mwawi chogero, kichavun chogero, bitimu nye boch matieno kimadon. Tok mwenye doka weng, mwenye doman, chogero. Ene dem la

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
1: la me hin wi di we hin ti nge kameti jeri ya
0: ya boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bira mar ne ko mala wa bira mar ne ye boda na nge indu ya
1: kon ki kon men ma dak la me le lu ani ana ko ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak mama cha an la member
3: jel boda yo bir ko ma nyen
1: no mi wa ta chon di ya ya
3: boda wa re ji flavor gin no bir ko ma mit ma ku Maki Yubu Kipi, New Pro Spirit Kitchen Flavor. Koman nung edukan.

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong ti ni adi
1: la me gin wi di we ni ti nge kam ti jeri
0: ya boda ti ma ke ja na nge ni bi ko mala wa be da marne ko mala wa be da marne ni boda na nge indu ya
1: kon ki kon mer ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak mama cha an la member
3: cha boda yo bi ko ma nyen
1: no mi wa cha chon di ya ya

0: kay nanda man otiana ya mere wil kere nyanya ay kuno beran eat full cha bor medicine kay mi olwa galwa kay pima lia leo ya lengua pelar ana no pima picha ngi charo ke kwani ki fridge pima ya guru ngi charo a ki fridge down wa kay pima lia di che
1: kuno che no dana ini ya po ne wa kiara ka
0: ko ka mo kala kol ke ne jwa ila kol ke ne jwa ila